ye so be di drom gete to mo drom gete wata be di ge khalas kidini tak tak ro daina cha burgo kabin tekniki ndi ye ya mamud gasara wata shikide ngo dayalo ngo chapchuru na di chi sang beru duro no resident en inde papa king kago mam to koron je redo adi kina to ni 500 meter grading snimba hanne ni na ge da fi micro ndi ashta bakar musa wata yimo ya e suda di ala e chidiya ya ku karkar chitiya muhammad adam hasan chugulo da ba da mi su labaran jiri assalamu alaikum.

Sawa kwa zuya dekiga mortofo ya saa isi ya kaharra de chadu sisi kwenye dekiga digra madu kwa labaratu ndana kujukime ndana kujukia madi marandara teknisyen grede sanfil chikana shukur turuk kaha reji dante ne gankogu taida diichi kabin teknik ne sanwe kren kriyo kaha mikura dana saale Muhammad Saale adeta yana kete nangata Umar Idris Umar erre balan labranyandak Allah ki soo fichere kasato zor dekiga digrem beku nefok dundak amma chatran ala ko fikina mo shana la shafana tandamini ke kan Allah rahamjuna sa tu zo sawa sawa dur guji sharafa ya kallaje ga nabenne assalamu alaikum

0: Wala ngeen dam balga won do de seya mrasi la fiata taji lo sol te sin ke mandul ke te maranga ke ke dam gu gunji ke ke mat ka ga ge ndang tori ya ke musu menda ge wala mrasi la fiam bong ka de tin ke ngabulo ge bege ge no malang ba mo ji si re ay ni limbi si woy radio diffusion nationale tchadienne taji lo sol te bola mbangi konong mbangi so ke taji lo sol tengan ke doti ke te muta lokal ko kujula din dan di dot na regi de reset di girji radio diffusion nationale tchadiente kiam kujuk boti ya una matla nan nan bisit ta ke nan nda nimoro kuna na dasi ya to tam ye kalira ne klam bana na te bai lok bai wa bai re de ji ko yani birg na bar ne avia ke communique ni malang ni ire ne ko rodet la ni ba nimoro to ne ara ka de yani najiku tombana sitni ba kadu kuman lai lai kari ade ni muruni asinya ke gir jo no mamte draya kadu si ni ke tak ka 69 54 37 69 54 23 37 adi kutu mehe gidi ndo ho kutu mi gidi so ku jo gidi mata kutu mata gidi siri numero ko ko jo 92 44 04 69 92 44 04 69 kutndo gidi jo kuso gidi so goto so kutme gidi ndoho nimoro ni arasi si ba asi kade ile ne mbir yasig wale ne ku whatsapp kari boyani klakrang ke kade rai ke nimoro gun to ni gige a to kade rai ne kari ni na bar ne transaction ni gige ba rai ne mbrana te kari singirin ji sen sen gan ye ke kembe kin jamana tla ake gidibe kin jamana tla ngor ge na jorup ngal ni gige ba numero to arase si ka de le ne kum ber like whatsapp ti kon mudan si la ni o e bari ne baro ya kran kai rai ne o ro to bai to ber ur kol ni kum si ngai ta tla ni ke kilo mal alice dosi leopold ngaro nananan bisite si malang si ge ni ba nanan bisite mbere dubio yani ku lisi ngaro dubio ye lisi ngaro ni ambra ne ikndo samaji tadi ndo ku jogi me na september ko ni kemeto alene ni ku lisi ngaro ni alene ningti do ba de ku tukra de kan jin ge to no ba ndo ku maji kem ko be yan to ndang lai be gerko je alman Admam tu dalla jim sengar rome tana sengar yeme jire ferjina ike jimra baye pona ponua alman najilem bebji ike moita marte ake ike tamadu tong isabel ike gany gindre ake ko jigu bongai ke delum ba malang den don don na te na naun kum ko ngai ka den nan bir klai den bir klai we bobu de ike doji na singar alman doji na singar alman ni ba gutok ndok jogi ko gena september ko ngi kame to adi kembe ke busot bir klai on to na ni ke misi kerma baya ji kembe ke tisi to ko jia dun ni kembe ke kuji waite damgu buso ake ike gilji waito la ya malanda njini kiambeku manda natinda mbiere kula yonto natini David de Boli nji kiambeku ambatate kwa ngar ngarbay alman nji kiambeku bolte ake misi ngarbay alman delegasyon keke awone be naji adubi otnite lari wakne kiambeku njamanat la maji kari ade lo kuando bai gotio tani to kem do gya ne ke tanasengar yeme bai karji farsyate ade ndang la ne farsya jali ba ni to ingor ke abar ne miro scorpion bai bord scorpion kat boro scorpion ta lewati no inge lo yo ni lai karikan jile nge guto noba ka din lokuma ji kem kombe yant nang lai be ko jike bo nga yanji bangare ike ngarmbo ye ngarmbo ake ramaji malang din din dondot na tin naun kom ko ngai ka din nan ber klaya ngo ko dik dinga ma ke babu de ngade joseph majireba ye jibangar joseph majireba jibangar ni ba gutok ndoko jogi di so en september kembal ko dubjo ko jokal ngme do to kumbang mi tajilo solta adi kembe kinyama natla singere ke ke bege ke province gren de nyi kare ke injilo kogi do yani indu ay krodot la najku so don do dubioni ba nananan bisiti kem dogna re ke ketet no ad ndang la ibe gani yani ke ngada ye simo o baito nikenge guto mbane jak o mbaye mage bay mag madelen marang de naun kum kongai kadene nan berkla yo dimbe ga ngond ke dinga make ngo kond bob de nan do de rine imbayas be ngada ye elize gas de bayas be ngada ye elize bay colonel o commandant ya groupement adjoint ki a zone numero 11 ku bongorde aru guto ndo ko tagbe ndo ko jogi di soy na september ko gi ndike meto ni bay kembe gi nyamet la dinga to jugo moy ko wanni dan gal saint anu babar bay ber kla yon to nan ci singe de malang ke kem ngan be gi to ari be gi belia si bangra be dan ci mberi be ndama mundu doba gore bay bogum o si gi ni jigo nan ke kamrun ta ke rai be gi nan ke france te nine ane ke biliani bai kem dogna re ke no jitu to singer ke be ke marang de jinsi kar ke inji lo kogi do do nine ne aw ne ko rosit no lo ko ando ta ba so ta sid ke mursad ndang lai be nu ba de nu ba ko tel ta kan jin ge ko tu nu ba lo ko ma ji kem conveyante gam be resi ke mam te de kar si go na ji ko do be te ete de ka roni ke ko jara ta un pa kran ke do ka da wi
1: ye kho je au jo ang ga bo je am da le ya je me kho le ya mo le bo je me kho do ba na ni ga lau lu kai ku du mi ga lau le khu dang de wa je ne khong le ya mo le ga ra ma jau na dia ma du li ke ku te ji kho ta kha ge wa ju ne ga je ne khong le ya mo le bo je me khong do ye kamba ka mori mai kuronda nui dong mai ba ne ga je me phone ya mo le garam a jau bi ya ala du yo mori kamba mo mari de ke be ka ga mari de kai du le ga je me phone ya mo le ala du jau ba ole ya ลาวกุรัตมอดีวาน้องใบเดินไปดีงาเจเมคงเลยเอามุเลยบุเจเมคงโลอืมคงเลยกำบ้าบ้านใครใบดีสันนี่ด้วยเดี๋ยวอาตุกงใบมุนานางเดงานเจเมคงเลยเอามุเลยบุเจเมคงโล ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya tuba wale angulo tuba ma ngate me kole amule bo me kole.